You might know of the original sin. You might know how.

poslušanju se priporoča Motorka. Radio je na rok, 100% rok.

streka ne moreš narediti kremšnite. V bistvu lahko, ampak kdo jo bo jedel? Radio je na rok, 100% rok,

vedno smo to. Razen takrat, ko smo drugje. Čeprav bi tudi takrat morali biti tukaj. Radio je na rok, 100% rok.

ne raztegujemo meha, mi ga polnimo s pirom. Radio 1 Rock, 100% rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
2: Si za dirko?
3: Planet Kran ali streha City Centra Celje.
2: Izberi in zmagaj.
3: karting-center.si.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
6: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
7: Totalno toboganialno poletje. Terme Olimia.
8: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
9: Kje dobim najboljšo ponudbo?
8: V Housemartu.
9: Pohiti, zdaj je akcija.
8: Housemart, Škofja Loka.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock. Radio 1, Rock.

0: Radio 1, Rock FM.
1: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
2: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock.
4: Radio

trikrat grem spat, pa bo plača. Še dvakrat, pa je nov več. Radio 1 Rock, 100% rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
2: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
3: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
4: Ich möchte sie nicht, nein.
5: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
6: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
7: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
8: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock. Radio 1.

Pravijo, da je politika kurba. Jaz bi bil užaljen. Na lajdrinem mestu. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Divje jagode, legende roka.
2: 25. julija, letni kino Arigoni, Izola.
1: Ugodnejše vstopnice v predprodaji.
2: center-izola.si.
3: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
4: 7 burger Kamnik. Burgeri za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
5: Stal sem v neskončni koloni na ljubljanski obvoznici in potem...
6: Oh! Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
8: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
9: Radio 1,
0: Rok. 100% Rok.

Kaj imajo skupnega šefi in oblaki na nebu? Ko izginejo, je dan prekrasen. Radio 1 Rock, 100% Rock.

0: FM. Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale od 8 do 4, Elisa Domžale.
1: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
2: Kje dobim najboljšo ponudbo?
0: V Housemartu.
2: Pohiti, zdaj je akcija.
0: Housemart, Škofja Loka.
3: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

Boljš noseča pri 19-ih, kot devica pri 91-ih. Radio je na rok, 100% rok.

0: Vsak delovnik od 8 do 11.
1: Samo na Radio 1 Rock. Pokrovitelj? Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si. Radio 1 Rock FM.
2: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
4: Radio 1,
1: Rock, 100% Rock.

0: tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
3: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
4: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
5: Radio 1 Rock. Novice.
6: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Večina zaposlenih v javnem sektorju je oziroma bo z junijsko plačo dobila tretji del povišanja po plačni reformi. Višina zvišanja je sicer odvisna od posameznega delovnega mesta, je pa najmanj 70 evrov bruto. Tisti, ki so novo plačo dosegli že lani, dodatnega povišanja ne bodo dobili. Postopni prehod na nove plače bo sicer potekal še vse do začetka leta 2028. Tajfun Bavi, ki divja na zahodnem Pacifiku, se medtem obrača proti Kitajskemu morju. V minulih dneh je super tajfun med drugim pustošil po Guamu in Filipinih, kjer je poleg ogromne nastale škode umrlo 17 ljudi, več je še pogrešanih. Včeraj je nekoliko oslabljen dosegal Japonsko in Tajvan, kjer so odpovedali lete in evakuirali prebivalce Visokogori zaradi nevarnosti plazov. Pred nekaj urami pa je Bavi dosegal še kitajsko obalo, tudi 10-milijonsko mesto Wenzhou, kjer so od petka evakuirali že čez milijon ljudi. V Evropski uniji se medtem rast prebivalstva nadaljuje. V začetku letošnjega leta je v EU živelo približno 452 milijonov ljudi, dobrih 700 tisoč več kot leto prej. Rast je zabeležilo 16 članic, tudi Slovenija, kjer se je število prebivalcev povečalo za nekaj več kot 4 tisoč.
3: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
4: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
7: Lep dobro jutro, danes in jutri bo precej jasno. Navkljub jutranji oblačnosti nizki oziroma meglenemu vremenu v srednji Sloveniji pričakujemo čez dan sonček in kar visoke temperature. V Celju, Novem mestu in Ljubljani v tem trenutku 19, Vinica, Maribor in Ptuj 21, Murska Sobota 22, v Piranu pa že 26 stopinj.
5: Promet, nič 80, 22, 55.
7: Dobro jutro, Slovenija tudi na ceste, pestro jutro, že na vse zgodaj, s prometno nesrečo, ki se je pred časom zgodila na pomurski oziroma podravski avtocesti v smeri hrvaške meje Gruškovja pred priključkom Zakl. Pokvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti proti Kopru pred Črnim Kalom in pa še obvestila na ljubljanski južni obvoznici je priključek Ljubljana center zaprt v obe smeri, cesta Celje Krško pa bo v Laškem danes zaprta še za zaključek prireditve Laško pivo in cvetje med 16.30 in 18.30. Imamo eno policijsko kontrolo tudi in sicer v Veliki Pirešici pri remontu v smeri Žalca. Pa srečno vožnjo.
5: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

Sosedov. Nič bolj ne zbliža kot dobra, močna ograja. Radio je na rok. 100% rok.

0: Radio 1, Rock FM.
1: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
2: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile? Kdo je ta Mile?
5: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
4: A, tega Mileta pa poznam.
6: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Lepo zdrav na ceste, prijetne razmere vladajo v tem trenutku, posledice prometne nesreče na Podravski avtocesti so odstranjene, promet tam poteka tekoče, brez posebnosti. Imamo nekaj obvestil za danes. Na cesti oziroma cesta Celje Krško bo v Laškem zaprta zaradi zaključka prireditve Pivo in cvetje danes za 2 uri popovdne med 16.30 in 18.30. Na ljubljanski južni obvoznici je zaprt priključek Ljubljana center v obe smeri, na štajerski avtocesti pa je zaprt uvoz Šentjakov po smeri Ljubljane, obvoz je urejen preko uvoza Sneberje proti Ljubljani. Policijska kontrola vas čaka v Veliki Pirešici pri remontu v smeri Žalca. Radar oziroma Provida pa opažena na štajerski avtocesti v delovišču med Domžalami in Ljubljano. Omejitev tam je 60 km na uro. Dajte jo upoštevati tudi, če ni kontrole, ker je omenjeni odsek skrajno neugoden že mesece. Srečno, varno in hvala, ker sodelujete nič 80, 22, 55.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: daj še enega. Boljš da škodi, kot da stran ničemo.
1: Radio je na rok. 100% rok.
2: 1, 2. 1, 2.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor. A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
2: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon. Biro sistemi Logatec.
0: Radio 1 Rock. Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Policijska akcija na Uršnih selih se je sinoči končala. Osumljenca so našli mrtvega. Oboroženi ropar, ki je v petek zvečer oropal bencinski servis v Črnomlju in pobegnil, se je zabarikadiral v eno od hiš. V posredovanju policije s helikopteri, psi in specialci, ki je trajalo skoraj 24 ur, je bilo zapečateno celotno območje. Po neuradnih informacijah naj bi šlo za Hrvata, bivšega pripadnika specialne enote, ki je na policiste tudi streljal. Več podrobnosti bo policija predstavila tekom dneva. Južna Evropa pa je še naprej ujeta v ognjeni obroč. Sredi že tretjega vročinskega vala od maja po južni Franciji še naprej divjajo obsežni gozdni požari, ki so doslej požgali že več kot 25 tisoč hektarjev površin. Po podatkih oblasti je 9 od 10 požarov zanetil človek, v večini primerov namerno. Od začetka poletja so zaradi suma potikanja uničujočih požarov aretirali 32 osumljencev. V Francijo odhaja tudi slovenska vojska, sicer ne zaradi požaro, 7 pripadnikov garde se bo udeležilo vojaške parade v Parizu ob 14. juliju, dnevu obleganja Bastilje, s katerim se je začela francoska revolucija. Gre za osrednji praznik francoske državnosti s tradicionalno parado po Elizejskih poljanah, kamor pa so letos povabljene sile vseh držav, ki podpirajo Ukrajino. Predsednik Macron s tem želi sporočiti tudi obrambno enotnost Evrope.
4: Jaz sem olj, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
5: Nekaj dežja smo pa le videli včeraj, vendar še vedno po državi velja velika požarna ogroženost naravnega okolja, zato ga čuvajte brez kurjenja v naravi. Danes in jutri bo precej jasno, temperature v tem trenutku 20 v Ljubljani, Celje, Novo mesto 22, v Mariboru 24, Izola 26, v Novi Gorici pa že 27 stopinj.
6: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
7: Kje dobim najboljšo ponudbo?
6: V Housemartu.
7: Pohiti, zdaj akcija.
6: Housemart, Škofja Loka.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
5: Dobar dan, na ceste vse mirno, razen enega pokvarjenega vozila, ki je zaprl počasni pas na primorski avtocesti med Lomom in Uncem proti Kopru. Imamo še radarski kontroli, in sicer postavljena je v Arclinu pri bencinski črpalki v smeri Celja in pa še en radar Moder Berlingo na Medvoškem klancu v smeri Kranja. Srečno in varno vožnjo ter hvala, ker nas obveščate.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Radio 1 Rock FM. Divje jagode, legende roka.
1: 25. julija, letni kino Arigoni, Izola.
0: Ugodnejše vstopnice v predprodaji.
1: center-izola.si. Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom ob 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
2: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale od 8 do 4, Elisa Domžale.
3: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: Lep dober dan na ceste, pa smo prijadrali danes tudi do prvega zastoja, ki se je zgodil na obalni cesti Izola-Strunjan. Previdno in nestrpno po obalnih cestah danes, kjer se bo zagotovo v popoldanskem času zgodila tudi večja gneča. Poglejmo, kje so ovire oziroma pokvarjeno vozilo, ovira promet, zaprt je počasni pas med Lomom in Nuncem v smeri Kopra, seveda na primorski avtocesti. Na cestah vas čakata tudi dve radarski kontroli, in sicer prvi postavljen v Arclinu pri bencinski črpalki smer Celje, drugi radar Moder Berlingo pa na Medvoškem klancu v smeri Kranja. Hvala, ker nas obveščate. Nič 80 22 55 je brezplačna.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.
3: Radio 1 Rock. 100%

0: FM.
1: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
2: Ich bin calling for auto, ich needing...
3: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
5: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Radio 1 Rock. Novice.
6: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Dele države so včeraj popoldne in zvečer zajele vročinske nevihte. V močnih, približno pol ure trajajočih nalivih je padlo med 20 in 30 mm dežja. Gasilci so posredovali zaradi več odkritih streh in udorov meteorne vode, največkrat na območju Novega mesta. Prebivalci Tržiča so medtem delili fotografije za pest velike toče. Težave pa so nastale tudi na Štajerski avtocesti, kjer so številni vozniki spet ustavljali pod nadvozom pri Dramljah, kar je prepovedano in smrtno nevarno, opozarja prometno-informacijski center. Nadaljujemo v Iranu, kjer se očitno nadaljuje vojna z ZDA. Ameriške sile so čez noč izvedle že tretji napad na Iran ta teden, potem ko je ameriški predsednik Trump preklical premirje. Zadeli so 140 tarč, Iran pa se je odzval z napadi dronov na ameriška oporišča v zalivskih državah. Ob tem je režim sporočil, da je Hormuška ožina znova do nadaljnega zaprta. Še v Novo mesto, kjer se bo danes odvil spektakel pogumnih. Na že tradicionalnem mednarodnem tekmovanju bodo skakali v Krko z 12 metrov visokega kandijskega mostu. Od 14. ure naprej se bodo pomerili v različnih disciplinah, pokazati pa bodo morali natančnost in dobro tehniko. Vodostaj Krke je trenutno nizek, a še vedno dovoljšen za skoke z mostu, ki so sicer prepovedani.
7: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
8: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
9: Navkljub včerajšnjim padavinam velika požarna ogroženost naravnega okolja po celotni državi ni preklicana, ostaja, zato bodite previdni in ne kurite ognja v naravnem okolju. Sicer pa danes in jutri velja splošno precej jasno vreme, padavin ne pričakujemo, temperature pa bodo tudi segle tja do 30 ali celo čez. V Slovenj Gradcu v tem trenutku 21 stopinj, Ljubljana 22, v Novem mestu 24, 27 pa že na Ptuju.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
9: Lepo zdrav na nedeljske ceste, kjer se je počasi začelo komplicirati. Zaprta je cesta Mokronog-Boštan pri Jelovcu. Zaradi prometne nesreče previdno tam in uporabite kakšno vam znano obvozno cesto. Začeli so se tudi nedeljski zastoji. Prvi na primorski avtocesti iz Ljubljane proti Brezovici in predpostojno proti Kopru in proti Ljubljani. Zastoji tudi na regionalnih cestah Lesce-Bled, Šmarje-Koper in Izola-Strunjan. V vseh zastojih previdno, predvsem pa veliko, veliko strpnosti. Radarskih in policijskih kontrol zaenkrat ne opažate, če slučajno pa smo na voljo na brezplačni nič 80 22 55.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio.

Zdaj, če viski nima roka uporabe, zakaj pol tako hitro gre? Radio je na rok. 100% rok.

0: Jana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega, brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj
1: Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let.
0: Radio 1, Rock FM.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
3: Radio 1, Rock.
0: 100% Rock.

0: Radio 1 Rock FM. Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
1: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si. Si za dirko?
2: Planet Kran ali streha City Centra Celje.
1: Izberi in zmagaj.
2: karting-center.si.
3: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem...
4: Oh.
1: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
5: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
6: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
7: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
8: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock. Novice.
9: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. S položaja je odstopil Samuel Žbogar, predstavnik Slovenije pri Združenih narodih v New Yorku. Mandat bo tako zaključil konec avgusta, 2 leti pred iztekom, kot je povedal, zaradi osebnih razlogov. Nekateri mediji sicer ugibajo, da bi bil lahko njegov odstop povezan z napovedano inšpekcijo poslovanja predstavništva, drugi da zaradi drugačne zunanje politike nove vlade. Žbogar je sicer diplomat s 30 leti izkušen, vodenje stalnega predstavništva pri ZN pa je prevzel lani. Kanadske oblasti medtem iščejo osumljence za strelski napad v Torontu. Na sinočnjem festivalu Salse, kjer se je zbralo okrog 13 tisoč ljudi, je izbruhnilo streljanje, v katerem sta umrla 2 udeleženca, še več je huje ranjenih. Številni obiskovalci so najprej mislili, da gre za ognjemet, na kar je zavladala panika. Strelca naj bi bila vsaj 2, pa policija ni prijela še nikogar. Na kraju so sicer našli 2 kosa strelnega orožja. Po zgraženju številnih uporabnikov pa je Meta z Instagrama umaknila zadnjo funkcijo umetne inteligence. Muse Image, ki je izšel v torek, je omogočal komorkoli, da ustvari umetne fotografije na podlagi tistih, ki so jih drugi javno objavili. To pomeni, da bi se lahko kdorkoli z javnim profilom na Instagramu znašel v kakršnikoli umetni fotografiji brez njegovega dovoljenja ali vednosti. Na Meti so po valu ogorčenja dejali, da je šlo le za uporabno kreativno orodje, a so se, kot kaže, ušteli.
10: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
11: Kratko in jedrnato za danes in jutri, vremensko jasno in z kar visokimi temperaturami. V tem trenutku smo prilezli do 23 v Ljubljani, Slovenj Gradec 24, po 26 v Lendavi, Štorah, Kopru, Cerkljah ob Krki in Novem mestu, v Mariboru 27, Majšperk pa 28 stopinj.
12: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
13: Kje dobim najboljšo ponudbo?
12: V Hausmartu.
13: Pohiti, zdaj je akcija.
12: Hausmart, Škofja Loka.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
11: Brez policijskih in radarskih kontrol v tem trenutku je pa še vedno zaradi prometne nesreče zaprta cesta Mokronog-Boštanj pri Jelovcu. Zastoji ostajajo na primorski avtocesti od Ljubljane proti Brezovici, pa v Postojni oziroma pred Postojno v obe smeri, regionalna cesta Lesce-Bled, Dragonja-Koper, na posameznih odsekih pa Izole-Jagodje in Seča-Strunjan. Na gorenjski avtocesti je zaradi razsutega tovora promet oviran med Lescami in Radovljico proti Ljubljani, previdno, da ne pride do naleta. Srečno in varno vožnjo želim in naj se nedelja na cestah ne zakomplicira preveč.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
2: Lep pozdrav na ceste. Na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane je zaradi razsutega tovora promet oviran med Lescami in Radovljico previdno. Poglejmo zastoje. Na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane od Slovenskih Konic naprej proti Mariboru pa pred priključkom Dramlje. Zastoji tudi na regionalnih cestah Lesce-Bled, Dragonja-Koper, Izola-Jagodje in Seča-Strunjan. Ostalih posebnosti zaenkrat ne opažamo in ne opažate, če pa jih, saj veste, brezplačna. Nič 80, 22, 55.
0: Radijska mreža, Radio 1 Rock. Radio 1 Rock.

Samo prijazno jim daje možnost, da se poslovijo od viška denarja. Radio 1 Rock, 100% Rock.

0: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
1: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
2: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: Radio 1 Rock. Novice.
5: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Ljubljančani na današnjem referendumu odločajo o uvedbi plačljivega parkiranja v stanovanjskih soseskah. Sporni odlok je sicer občina po zgražanju številnih umaknila, a je po mnenju nasprotnikov glasovanje potrebno, ker je bil sporen tudi njegov umik. Župan Zoran Janković ustraja, da ljubljančani glasujejo o odloku, ki ne obstaja več. Da sporni parkirni odlok pade, morajo nasprotniki doseči zavrnitveni kvorum petine vseh volivcev oziroma okoli 45.500 glasov proti. V Albaniji pa se nadaljujejo protesti proti razkošnemu hotelskemu kompleksu. Gre za 1,5 milijarde evrov težko naložbo zeta ameriškega predsednika Jareda Kushnerja, ki ga želi postaviti na zaščitenem območju. Tako imenovana Flamingo revolucija poteka že 43 dni in je tudi odgovor na očitano korupcijo vlade. Premier Edi Rama, ki je na položaju že 14 let kljub množicam, ne namerava odstopiti. Nasprotnike je dodatno razburil sinoči, ko je s 4 milijoni evrov javnega denarja podprl koncert spornega reperja Kanyeja Westa v Tirani. Če vam letos ni uspelo izboriti pregrešno drage karte za svetovno nogometno prvenstvo, pa lahko poskusite vsaj s spominkom. FIFA namerava do zadnjega iztržiti promocijski material mundiala in bo po zaključku prodajala koščke zelenice, na kateri se bo 19. julija odvila finalna tekma. Posamezen v akrilu delan spominek bo na prodaj za približno 390 evrov.
6: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
7: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
8: Danes in jutri bo precej jasno vreme, temperature pa se v tem trenutku gibljejo takole. Radovljica Ljubljana 25, Velenje 26, Maribor Koper Novo mesto 27, 29 pa že za Metliko.
4: Promet, nič 80, 22, 55.
8: Dobar dan, na ceste in zastoji so se že na polno začeli na slovenskih cestah. Na primorski avtocesti proti Ljubljani od počivališča Studenec in naprej med Vrhniko in Brezovico, v obratni smeri proti Kopru pa od Unca do Postojne. Na štajerski avtocesti je zastoj v smeri Ljubljane od slovenskih Konic naprej proti Mariboru pa pred priključkom Dramlje. Zastoj tudi na regionalnih cestah Lesce Bled, Dragonja Koper, Izola Jagodje in Seča Strunjan, previdno in strpno. Morda še to obvestilo za popoldne. Cesta Celje Krško bo v Laškem zaprta med 16.30 in 18.30 za zaključek tamkajšnje prireditve. Srečno in varno še naprej.
4: Radijska mreža Radio 1 Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Divje jagode, legende roka.
2: 25. julija, letni kino Arigoni, Izola.
1: Ugodnejše vstopnice v predprodaji.
2: center-izola.si.
3: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
4: 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
5: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale.
6: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
7: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Lep dober dan na ceste. Na primorski avtocesti je promet oviran zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila pred nekaj minutami, in sicer proti Ljubljani med Logom in Brezovico. Nastal je zelo dolg zastoj. Če imate še možnost, morda avtocesto zapustite na Vrhniki ali še prej v Logatcu. Poglejmo ostale zastoje. Na primorski avtocesti proti Ljubljani od počivališča Studenec proti Postojni in naprej, kot rečeno, med Vrhniko in Brezovico, zastoj se bo v tem primeru še podaljšal zaradi prometne nesreče. V obratni smeri proti Kopru zastoj od Unca do Postojne. Na štajerski avtocesti se stoji v smeri Ljubljane od Slovenskih Konic naprej proti Mariboru, pa že pred priključkom Dramlje. Na lokalnih cestah Lesce-Bled je zastoj, pa Dragonja-Koper in Izola-Jagodje ter Seča-Strunjan. Kar se radarskih in policijskih kontrol tiče, zaenkrat jih ni, lahko pa to sporočite na nič 80 22 55. V popoldanskih urah vam bo v prometnih informacijah delal družbo Igor Kukovec. Srečno!
7: Radijska mreža Radio 1 Rock.

sonca je sedem punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica, hiši nasprot sonca.

0: FM.
1: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Radio 1 Rock. Novice.
2: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Po zadnjih anketah večina Slovencev verjame v NATO, a jih kar 3/4 meni, da se Evropa ne more več zanašati na Ameriko za pomoč in da bomo morali sami prevzeti več odgovornosti za svojo varnost. Po drugi strani, petina vprašanih meni, da bo NATO oslabel, desetina pa da bo razpadel. Kljub temu bi le dobrih 6% ljudi namenilo več denarja za oborožitev. Večina bi vlagala v civilno zaščito, projekte za dvojno rabo in v razvoj z domače obrambe. Industrije. 13,5% vprašanih pa nasprotuje vsakršnemu vlaganju v obrambo. Vrhovni vodja Irana, Mojtaba Hamenej, pa je napovedal neizogibno maščevanje smrti svojega očeta. Ubit je bil februarja v ameriško-izraelskih napadih na Iran, pokopali pa so ga šele ta teden. Gre za prvo javno izjavo Hameneja, odkar je prevzel očetov položaj. Ameriške sile medtem nadaljujejo raketne napade, potem ko je ameriški predsednik Trump preklical premirje, režim v Teheranu pa je ponovno zaprl strateško pomembno hormuško ožino. Še v Brazilijo, ki je dirkača Formule 1 Ayrtona Seno razglasila za narodnega heroja. Predsednik Lula da Silva je podpisal zakon, s katerim so pokojnega trikratnega svetovnega prvaka opisali v knjigo junakov in junakin. Sena velja za enega največjih dirkačev v zgodovini avtošporta in je poleg svetovnih pokalov slavil 41 zmag na dirkah velike nagrade Formule 1. Umrl je leta 94 med veliko nagrado San Marina v Imoli, ko je s hitrostjo čez 200 km na uro trčil v zid.
3: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
4: Lep pozdrav, danes in jutri bomo imeli sončno, jasno vreme, temperature pa od 27 do 32 stopinj.
5: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
6: Kje dobim najboljšo ponudbo?
5: V Housemartu.
6: Pohiti, zdaj akcija.
5: Housemart, Škofja Loka.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
4: Prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Logom in Brezovico. Zastoj na primorski avtocesti proti Ljubljani od počivališča Studenec in naprej med Vrhniko in Brezovico. V obratni smeri, torej proti Kopru, od Unca do Postojne. Na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane zastoj od Slovenskih Konic dalje proti Mariboru pred priključkom Dramlje. Pa še na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper in Izola Strunjan. Srečno in varno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
2: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
3: Ich verstehe Sie nicht, nein, nein, nein.
1: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
4: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
5: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
6: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock. Novice.
7: Dobar dan, želim Blaž Benedičič, oboroženega roparja, za katerim je stekla 24-urna policijska akcija na Uršnih selih, so iskali tudi hrvaški policisti. 41-letnega Hrvata, neuradno nekdanjega specialca, so sinoči našli mrtvega v hiši v naselju, kamor se je zabarikadiral. Hrvaški mediji sklepajo, da je isti osumljenec v četrtek streljal na moškega v Pulju in ga ranil. Potem, ko je slovenska policija naznanila konec akcije, so namreč hrvaški kolegi umaknili svoje tiralico za osumljencem. Medtem na Bohinjskem na planini Bela glava gasijo večji požar v naravi. Po navedbah bohinjskih gasilcev je izbruhnil okoli 8 ure zjutraj na površini okrog 50x50 metrov. Požar gasijo tudi iz zraka z air traktorjem, ki zajemajo vodo v Bohinjskem jezeru. Vzrok še ni znan, zaradi težko dostopnega terena in včerajšnjih neviht pa predvidevajo, da ga je zanetila strela. Na dražbo pa kmalo odhaja eden najdragocenejših fosilov doslej. Dražbena hiša Sotheby's bo namreč v kratkem ponudila tiranozaura Gasa, ki sodi med najbolj popolna okostja, ki smo jih našli doslej. Med muzeji, ki jih običajno zanima takšna pridobitev, bo tokrat verjetno tudi kakšen super bogataš. Gasa so namreč ocenili na $30 milijonov, prodal pa bi se lahko še za veliko več. Prejšnjega rekordnega T-Rexa so leta 97 prodali za pičlih 8 milijonov.
5: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
6: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
8: Lep pozdrav. Danes in jutri bomo imeli sončno, jasno vreme, temperature pa od 27 do 32 stopinj.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Prometna nesreča ovira promet na primorske avtocesti A1 proti Ljubljani med Logom in Brezovico. Zastoji na primorske avtocesti proti Ljubljani od počivališča Studenec in naprej med Vrhniko in Brezovico, v obratni smeri, torej proti Kopru, Dunca do Postojne. Na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane zastoj od Slovenskih Konic dalje proti Mariboru pred priključkom Dramlje. Pa še na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper in Izola Strunjan. Srečno in varno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock. Radio.

0: Radio 1, Rock FM.
1: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
2: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Zastoji so na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani od počivališča Studenec do priključka Postojna ter med Vrhniko in Brezovico in pa proti Kopru od Unca do Postojne. Na štajerski avtocesti A1 zastoji proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Še tole, na ljubljanski južni obvoznici je priključek Ljubljana Center zaprt v obe smeri zaradi del. Srečno in previdno.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: FM. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
2: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
1: A, tega Mileta pa poznam.
3: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
4: Radio 1 Rok. Novice.
5: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Vodja novomeških policistov Dejan King je podal podrobnosti sobotne akcije za oboroženim roparjem Srđanom Aleksićem. 41-letni Hrvat je kriminalni pohod začel v Pulju, kjer je s pištolo streljal na moškega in ga poškodoval. V petek zvečer je nato na bencinski črpalki v Gotenici pri Kočevju ugrabil moškega v kombiju in zahteval, da ga odpelje v Kočevje. Tam ga je izvrgal iz vozila in se sam odpeljal proti Črnomlju, kjer je vropal drugo črpalko ter odnesel gotovino in cigarete. Policisti so ga izsledili na cesti med Črnomljem in Dolenskimi Toplicami, a ga niso uspeli ustaviti. Na območju Uršnih sel je nato zapustil vozilo, peš pobegnil v gozd in streljal na policiste. Med zasledovanjem v gozdu je napadel dva policista in ju razorožil. Vzel jima je službeni pištoli in dolgocevno orožje ter se zatekel v bližnjo hišo. Tam je ugrabil stanovalca in znova streljal na policiste. V hišo sta skušala vstopiti dva kriminalista, ki sta talca uspela potegniti na varno. Sledil je nov strelski obračun, na kar so v hišo vstopili specialci in osumljenca našli mrtvega. V akciji, ki je trajala skoraj 24 ur, je samo na terenu sodelovalo 158 policistov, skupaj s helikopterjem, droni in psi vodnik. Hrvat ni bil pripadnik hrvaške policije ali vojske, kot se je sprva namigovalo. Ali je padel pod streli ali si je sodil sam, pa bo pokazala jutrišnja obdukcija.
6: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
7: Lep pozdrav, danes in jutri bomo imeli sončno, jasno vreme, temperature pa od 27 do 32 stopinj.
8: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
9: Kje dobim najboljšo ponudbo?
8: V Housemartu.
9: Pohiti, zdaj akcija.
8: Housemart, Škofja Loka.
10: Promet, nič 80, 22, 55.
7: Zastoji so na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani od počivališča Studenec do priključka Postojna ter med Vrhniko in Brezovico in pa proti Kopru od Unca do Postojne. Na štajerski avtocesti A1 zastoji proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Še tole, na ljubljanski južni obvoznici je priključek Ljubljana center zaprt v obe smeri zaradi del. Srečno in previdno.
4: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

0: tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
1: Promet. Nič 80, 22, 55.
2: Zastoji so na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani od počivališča Studenec do priključka Postojna ter med Vrhniko in Brezovico in pa proti Kopru od Unca do Postojne. Na štajerski avtocesti A1 zastoji proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Še tole, na ljubljanski južni obvoznici je priključek Ljubljana center zaprt v obe smeri zaradi del. Srečno in previdno.
1: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Divje jagode, legende roka.
2: 25. julija, letni kino Arigoni, Izola.
1: Ugodnejše vstopnice v predprodaji.
2: center-izola.si.
3: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
4: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Radio 1 Rock. Novice.
1: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Ljubljančani na današnjem referendumu odločajo o spornem parkirnem odloku. Z njim bi med drugim uvedli plačljivo parkiranje v soseskah in dovolilnice za stanovalce, a ga je občina zaradi glasnega nasprotovanja dela občanov umaknila. Referendum je kljub temu ostal, ker naj bi bil tudi umik pravno sporen. Do 11. ure je glasovalo 4,78% upravičencev. Da pade, mora proti odloku glasovati petina vseh volivcev, okoli 45.500. Kanadske oblasti medtem še vedno iščejo osumljence za strelski napad v Torontu. Na sinočnjem festivalu Salse, kjer se je zbralo okrog 13.000 ljudi, je izbruhnilo streljanje, v katerem sta umrla dva udeleženca, šest pa je huje ranjenih. Strelca naj bi bila vsaj dva, a policija še ni prijela nikogar. Oblasti sicer domnevajo, da je šlo za javni spopad med tolpami. Legendarni igralec Anthony Hopkins pa se pri 88 letih podaja v glasbene vode. Po desetletjih igralskih uspehov bo predvidoma prihodnji mesec izdal svoj prvi album orkestrskih skladb Life is a Dream, ki je nastajal več kot 60 let. Ob delitvi novice je pojasnil, da je bila glasba, ne igralstvo, vedno njegova prva ljubezen in največja želja. Včeraj je že izšel njegov debitantski singel Broken Road.
2: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
3: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
4: Lep pozdrav, danes in jutri bomo imeli sončno, jasno vreme, temperature pa od 27 do 32 stopinj.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: Zastoji so na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani od počivališča Studenec do priključka Postojna ter med Vrhniko in Brezovico in pa proti Kopru od Unca do Postojne. Na štajerski avtocesti A1 zastoji proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Še tole na ljubljanski južni obvoznici je priključek Ljubljana center zaprt v obe smeri zaradi del. Srečno in previdno.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

Ja, ko sem enkrat prišel na zadnji greben, na Bonski greben, se bi začel lepo nekaj celi solze in predstavljal sem, da je bilo taj Bonski greben, da je bilo prvi v Rosko, da je bilo nekaj.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
2: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale od 8 do 4, Elisa Domžale.
3: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: Promet je oviran na Gorenjski avtocesti, A2 proti Karavankam na vozu Kranj Zahod, prometna nesreča. Zaprt vozni pas na cesti Koper Izola proti Izoli v predoru Markovec, okvara vozila. Zastoj ostaja na Štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med priključkom Dramlje in Slovenske Konice. Srečno in varno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

Alkohol ne rešuje problemov, a mleko jih pa alkaj. Radio je na rok, 100% rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
2: Stal sem v neskončni koloni na ljubljanski obvoznici in potem...
3: Oh! Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
6: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
7: Biro Sistemi Logatec.
8: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
9: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
10: Kje dobim najboljšo ponudbo?
9: V Housemartu.
10: Pohiti, zdaj akcija.
9: Housemart, Škofja Loka.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Centni rok in nič drugega, brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let. Radio 1, Rock FM.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgeri za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock.

0: Radio 1, Rock FM.
1: Ich bin calling for auto, ich needing...
2: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
3: Mi razumemo. Uvoz automobila, gas auto. Si za dirko?
4: Planet Kran ali streha City Centra Celje?
3: Izberi in zmagaj.
4: karting-center.si.
5: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
3: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock.

pijemo pir in jemo žeblje. Radio 1 Rock, 100% rock.

0: Vsak delovnik od 8 do 11.
1: Samo na Radio 1 Rock. Pokrovitelj. Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si. Radio 1 Rock FM.
2: Divje jagode, legende roka.
3: 25. julija, letni kino Arigoni, Izola.
2: Ugodnejše vstopnice v predprodaji.
3: center-izola.si.
4: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
5: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
1: Radijska mreža. Radio 1. Rock.

Jaz imam rešitev za vsak problem. Moja tašča pa problem za vsako rešitev. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Radio 1, Rok. 100% Rok.
1: 1, 2, 1, 2.

Najbolj pogosta moška ljubezenska izjava je: jaz tudi tebe ljubi. Radio 1 Rock. 100% rock.

Moški orgazem je kot kokošji let. Ne traja dolgo. Radio je na rok. 100% rok.

A ni najbolj betno, ko eden sam odgovarja na svoja vprašanja? Je, vem. Radio 1 Rock. 100% Rock.